Kofubi and Abopo. Kadi beti kase ready ya kopo. Sunsune unem. 7 years ubi ashe. Ni asumase. Tibi ya minemu no. Entume no. Bebi ya fi. Mima mi fiye. Mima pa fiye. Se ubi. Ena asuma. Se